Sveiciens! Mani sauc Aleksis Vilciņš, tu klausies radio SVH Gold un turpinājumā mana muzikālā izvēle – amerikāņu mūziķis Roll Model un Writings on the Wall.

Labdien! Mani sauc Miks Frišfelds, provinces dziesminieks. Arī es gribu dzīvot labākā pasaulē, tāpat kā Egons Dombrovskis. Tieši tāpēc Radio SVH Gold klausamies kapteiņa Seviģa trenējas dziesmu.

0: Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. augustam ar mans Rimi karti, dienas grāmatām un plānotājiem 40% atlaide. Kancelējas piedarumiem Stabilo dažādiem veidiem 40% atlaide. Mugursomām un apavu somām noteiktiem veidiem 50% atlaide. Rimi.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīti elektrības atslēguma gadījumos, izvēlies Šepach SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
0: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Mr. Worldwide ierodas Lietuvā. Pitbull! 30. novembrī Lielā Žalgirio arēna Kaunā. Visi lielākie hīti vienā grandiozā šovā. Biļetes tirgo biļešu servis. Pitbull Lietuvā 30. novembrī.
3: 7:21 minūte.

Sveicināti! Esmu Marija Naumova. Un tulīt pat Radio SVH Gold jūs dzirdēsiet manis izvēlēto dziesmu Smooth Operator by

0: Visu augustu Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 25% atlaide visiem juvelieru izstrādājumiem ar krāsainiem akmeņiem. Rubīni, safīri, topāzi, granāti un citi dārgakmeņi un pusdārgakmeņi. Krāsa, kas iedvesmo un mirdzums, kas apbur. Uzdāviniet sev spiltas emocijas šajā vasarā. Gaidām jūs Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1.
1: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
2: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk riga.lv/līpsvītra satiksme vasarā.
3: 7:48 minūtes.

0: 7:59 minūtes.
1: Latvijā šodien debesis būs mākoņainas, daudz vietu līs, vietām stipri un iespējams arī pērkona negaiss. Būs lēns līdz mērens rietumu vējš un gaisa temperatūra no 18 līdz 22 grādiem. Arī Rīgā debesis pakāpeniski apmāksies, no dienas vidus brīžiem uzlīs, bet pēcpusdienā iespējams negaiss. Gaisa temperatūra šodien būs ap 21 grādu.

Ziņas pulksten 8:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Uz Ventspils šosejas pie Straupciema kravas auto un trīs vieglo spēkratu sadursmē vakar cietuši 6 cilvēki, viens no viņiem miris. Trīs cietušie ar dažāda veida un smaguma traumām nogādāti slimnīcā, bet divi no hospitalizācijas atteicās. Avārijas vietā cieta arī viens glābējs, kurš pēc mediķu apskates darbu notikuma vietā turpināja. Negadījumā iesaistītais krāvas transporta līdzeklis bija apgāzies uz sāniem, bloķējot abas braukšanas joslas, bet pat labā negadījuma vietā satiksme ir atjaunota. Valdība šovasar atļāvusi pārdot pašvaldības SIA Rīgas satiksme meitas kompānijai Rīgas acs piedarošos 49,99% Rīgas starptautiskās auto ostas akciju SIA Rivaro Holding. Tā vakar vēstīja TV3 raidījums nekā personīga. Pēc tā rīcībā esošās informācijas zaļo gaismu darījumam ministru kabinets devis jūnijā un darījuma rezultātā iegūtos līdzekļus Rīgas satiksme izmantos autobusu iegādei. Tā kā Rīgas starptautiskā autoosta ir kritiskā infrastruktūra, šādu objektu pārdošana ir jāpārbauda drošības dienestiem un jāapstiprina valdībā. Spānijas iznīcinātājs, kas piedalās NATO gaisa telpas patrulēšanas misijā, vakar notrieca Rumānijas gaisa telpā ielidojušu dronu. Tas bija ielidojis agrā rītā no Moldovas un notriekts virs neapdzīvotas vietas. NATO spēku Eiropā pavēlniecības pārstāvis Mārtins O'Donnells paziņoja, ka militāra personas izmeklē notikuma apstākļus, taču pēc viņa teiktā bezpilota lidaparāts visticamāk piederēja Krievijai. Ukrainas bruņoties spēki vakar uzbrukuši raķešu degvielas rūpnīcai Krievijas Rostovas apgabalā un militārajiem objektiem Krievijas okupētajās Ukrainas teritorijās. Pēc uzbrukuma naftas ķīmijas kombinātā Kamenskā Šahtinskā izcēlies ugunsgrēks. Šajā rūpnīcā ražo raķešu cieto degvielu, kā arī citu produkciju. Savvaļas ugunsgrēkā Grieķijas Salaminas salā, kas atrodas Mirtejas jūrā netālu no Atēnām, vakar gājuši bojā divi un ievainoti 9 cilvēki. Evakuēti vairāki simti cilvēku, gan vietējie iedzīvotāji, gan tūristi. Saskaņā ar ugunsdzēsības dienesta datiem brīvdienās Grieķijā izcēlušies 34 savvaļas ugunsgrēki. Sicīlijā no Mesīnas reģionālā muzeja nozagti 4 renesānces laikmeta mākslinieka Antonello da Mesīnas darbi, 3 svētā Gregora poliptiha daļas, kā arī koka panelis, kam vienā pusē ir glezna Madonna ar bērnu, bet otrā glezna Kristus pietā. Visi šie darbi gleznoti 15. Gadsimtā. Zādzība notika sestdien vakarā un brīdī, kad Garnadži iekļuva muzejā, neiedarbojās signalizācija. Galvenā izmeklēšanas versija ir tāda, ka gleznas nozaktas pēc pasūtījuma, lai pārdotu melnajā tirgū. Mākslas eksperti lēš, ka nozakto darbu kopējā vērtība ir 70 līdz 80 miljoni eiro. Bet Latvijas pludmales volejbolistes Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova vakar Eiropas čempionātā izcīnīja bronzas godalgas. Ar pirmo numuru turnīrā izsētās pasaules čempiones ar 2-1 pieveica francūzietes Clemence Vierā un Alīnu Šamero. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: noslēguma svētki Līvu akvaparkā!
1: Augusta pēdējā nedēļā un līdz pat 6. septembrim
0: zirgstoši ūdens prieki ar vēl stiprāku atpūtas garšu,
1: jauni atrakciju piedzīvojumi ārā pludmalē,
0: pankūku festivāls,
1: akva zumba
0: un vēl
1: nāc un iesaisties arī tu!
0: Prieka vitamīns ir garantēts!
1: Pagarini vasaru līdz 6. septembrim!
0: Būs forši!
1: Vairāk informācijas akvaparks LV!
0: Līvu akvaparks! Lieliska atpūta!
2: SB Siltumtehnika. Svinam kopā 35 gadus apkures nozarē. Esam ražotāju pārstāvji. Pie mums ir 7 lielāko siltumsūkņu ražotāju piedāvājums. Par godu jubilejai vienreizējas cenas, kas ir ārpus konkurences. Svinām kopā SB Siltumtehnika. Rīgā un filiāles. Vairāk informācijas zvanot 26-688-163 vai apmeklējot mājas lapu www.sbsiltumtehnika.lv. Happy birthday! Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstēt straujāk. Tie atgriežas! Rockset UK! Leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūts šovs. Virtuozi mūziķi aizvadīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncertzālē Dzintari. Biļetes jau pārdošanā biļešuservis.lv. Atbalsta Radio SVH Rock.
3: 8:18. Sveiks klausītāji! Dieva Siliņa, zinātniece, politiķa un Radio SVH raidījuma Prāts izglābs pasauli vadītāji. Piedāvāja tavam baudījumam lielisko Redbone dziesmu Come and Get Your Love. Šī ir viena no manām mīļākajām kinodziesmām un saistās ar ģimeni kopā pavadītu laiku, lai arī tev Redbone sniedz prieku, smaidu un labu noskaņojumu.

0: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs kā S15.
1: Orchestral Maneuvers in the Dark. Neaizmirstamā vasaras vakarā, 28. augustā Kino kvartālā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Orchestral Maneuvers in the Dark. 28. augustā Kino kvartālā.
2: Astoņi un 44 minūtes.

8:50 minūtes.

Latvijā šodien debesis būs mākoņainas, daudz vietu līs, vietām stipri un iespējams arī pērkona negaiss. Būs lēns līdz mērens rietumu vējš un gaisa temperatūra no 18 līdz 22 grādiem. Arī Rīgā debesis pakāpeniski apmāksies, no dienas vidus brīžiem uzlīs, bet pēcpusdienā iespējams negaiss. Gaisa temperatūra šodien būs ap 21 grādu.

ziņas pulksten 9:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkēvičs. Turpinoties tehniskiem uzlabojumiem, arī šodien vēl nebūs pieejama e-adrese. Valsts digitālās attīstības aģentūra iepriekš brīdināja, ka šo pakalpojumu nevarēs izmantot no piektdienas līdz šim rītam, taču tehnisko darbu izpildes laiks ir pagarināts, jo datu migrācijas sistēmas produkcijas vidē norit lēnāk nekā tika prognozēts iepriekš veiktajos testos. Migrējamo datu apjomu būtiski ietekmējot e-adreses sistēmā uzkrātais lielais adresātu un nosūtīto ziņojumu skaits. Kā jau vēstīts, darbu mērķis ir stiprināt kiberdrošību un nodrošināt tās atbilstību aktuālajām drošības prasībām, pārceļot e-adreses risinājumu uz Latvijas valsts radio un televīzijas centra pārziņā esošu mākoņu pakalpojumu. Valdība šovasar atļāvusi pārdot pašvaldības SIA Rīgas satiksme meitas kompānijai Rīgas acs piederošos 49,99% Rīgas starptautiskās auto ostas akciju SIA Rivaro Holding. Tā vakar vēstīja TV3 raidījums nekā personīga. Pēc tā rīcībā esošās informācijas zaļo gaismu darījumam ministru kabinets devis jūnijā un darījuma rezultātā iegūtos līdzekļus Rīgas satiksme izmantos autobusu iegādei. Tā kā Rīgas starptautiskā auto osta ir kritiskā infrastruktūra, šādu objektu pārdošana ir jāpārbauda drošības dienestiem un jāapstiprina valdībā. Uz Ventspils šosejas pie Straupciema kravas auto un trīs vieglo spēkratu sadursmē vakar cietuši 6 cilvēki, viens no viņiem miris. Trīs cietušie ar dažāda veida un smaguma traumām nogādāti slimnīcā, bet divi no hospitalizācijas atteicās. Avārijas vietā cieta arī viens glābējs, kurš pēc mediķu apskates darbu notikuma vietā turpināja. Negadījumā iesaistītais kravas transporta līdzeklis bija apgāzies uz sāniem, bloķējot abas braukšanas joslas, bet pat labā negadījuma vietā satiksme ir atjaunota. Spānijas iznīcinātājs, kas piedalās NATO gaisa telpas patrulēšanas misijā, vakar notrieca Rumānijas gaisa telpā ielidojušu dronu. Tas bija ielidojis agrā rītā no Moldovas un notriekts virs neapdzīvotas vietas. NATO spēku Eiropā pavēlniecības pārstāvis Mārtins O'Donnells paziņoja, ka militāra personas izmeklē notikuma apstākļus, taču pēc viņa teiktā bezpilota lidaparāts visticamāk piederēja Krievijai. ASV prezidents Donalds Trumps vakar paziņoja, ka nav apmierināts ar Savienoto valstu dalību ASV un Dienvidkorejas kopīgajos manevros un licis samazināt pirmdien sākto militāro mācību apjomu. Viņš platformā Truth Social norādījis, ka tās ir ne tikai dārgas, turklāt lielāko daļu izmaksu, kā parasti sedzot Amerikas Savienotās valstis, bet arī raida pilnīgi nepiemērotu un naidīgu signālu valstī, kas viņa prezidentūras laikā nesot radījusi draudus un esot izrādījusi cieņu. Trumps piebildis, ka viņam ir ļoti labas attiecības ar Ziemeļkorejas līderi Kimu Čenunu. Trumps jau iepriekš vairāk kārt ir kritizējis rietumu sabiedrotos par atteikšanos atbalstīt ASV karu pret Irānu, kas ilgst jau 6. Mēnesi, un vakar vakarā viņa kritiku šajā kontekstā izpelnījās arī Seula. Sicīlijā no Mesīnas reģionālā muzeja nozagti 4 renesānces laikmeta mākslinieka Antonello da Mesīnas darbi, kas gleznoti 15. Gadsimtā. Galvenā izmeklēšanas versija ir tāda, ka gleznas nozagtas pēc pasūtījuma, lai tās pārdotu melnajā tirgu. Mākslas eksperti lēš, ka nozagto darbu kopējā vērtība ir 70 līdz 80 miljoni eiro. Bet Latvijas pludmales volejbolistes Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova vakar Eiropas čempionātā izcīnīja bronzas godalgas. Ar pirmo numuru turnīrā izsētās pasaules čempiones ar 2-1 pieveica francūzietes Clemence Vierat un Alinu Chamerot. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.

0: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināju procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: SB apkures mīnus 95% līdzfinansējums jaunas apkures iekārtas nomaiņai. SB apkure visplašākā izvēle Baltijā ar vairākās 600 granulu apkures katliem un kamīniem uz vietas. Pieejami jebkuram maciņam SB apkures. Zvani un speciālisti palīdzēs saņemt līdzfinansējumu veco apkures iekārtu nomaiņai pret jaunu. Vairāk informācijas zvanot 2941-2592 vai apmeklējot mājaslapu www.sbsiltumtehnika.lv.

0: Pievēršo vasaru Daugavpilī. 29. augustā centrālais parks kļūs par gardēžu paradīzi, jo šeit notiks ielu ēdiena festivāls Garšu toņi. Ielu ēdieni no dažādām pasaules valstīm, gardi dzērieni, koncerti uz divām skatuvēm, aktivitātes visai ģimenei un lieliska vasaras noskaņa. Ar izsmalcinātiem dzērieniem un to brūvēšanas tradīcijām iepazīstinās īpašais alus dārs. Tiekamies 29. augustā Daugavpils centrālajā parkā.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Tu man jautā, vai ir iespējams par 3000 eiro nopirkt Latvijā kvalitatīvu siltumsūkni? Atbildu – jā! Tikai pie SB Apkure. Viss lētākie siltumsūkņi Latvijā – Grī, Vailan, Viesman. SB Apkure ar 34 gadu pieredzi apkures nozarē. Lielākā rūpnīcu certificēto meistaru komanda Latvijā ar servisu 24/7. Nodrošinām pilnu apkures iekārtu montāžu. Vairāk informācijas zvanot 26-688-163 vai apmeklē SB Siltumtehnika mājaslapu sbsiltumtehnika.lv.

Latvijā šodien debesis būs mākoņainas, daudz vietu līs, vietām stipri un iespējams arī pērkona negaiss. Būs lēns līdz mērens rietumu vējš un gaisa temperatūra no 18 līdz 22 grādiem. Arī Rīgā debesis pakāpeniski apmāksies, no dienas vidus brīžiem uzlīs, bet pēcpusdienā iespējams negaiss. Gaisa temperatūra šodien būs ap 21 grādu.

Ziņas pulksten 10. rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Pagājušajā piekdienā drons Latvijas teritorijā ielidoja no Baltkrievijas. Tā šorīt intervijā Latvijas televīzijai pavēstīja aizsardzības ministrs Raivis Melnis. Saskaņā ar viņa teikto pašlaik vēl tiek noskaidrots, kāda ir tā izcelsmes valsts. Ministrs arī apliecināja, ka arī turpmāk droni, kas ielidos Latvijas teritorijā, tiks notriekti. Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltic obligāciju turētāji šodien platformā Zoom lems par šomēnes un novembrī paredzēto obligāciju procentu maksājumu kapitalizāciju un papildu finansējuma piesaistes iespējām. Pirms divām nedēļām paredzētā pirmā šāda sanāksme nenotika nepieciešamā kvoruma trūkuma dēļ, tam jābūt vismaz 25% apmērā no obligāciju kopējās. Pamatsummas. Kultūras ministrija iesniegusi priekšlikumus elektronisko plašsaziņas līdzekļu grozījumu trešajam lasījumam, kas paredz ļaut radioprogrammām raidīt nevien valsts valodā, bet arī citās Eiropas Savienības dalību valstu valodās. Iepriekš Saeimā tika atbalstīts priekšlikums radioprogrammas veidot tikai valsts valodā. Lielāko atalgojumu Saeimas deputātu vidū jūlijā saņēmusi parlamenta priekšsēdētāja Daiga Mieriņa. Viņai izmaksāti 7645 eiro un 85 centi. Tā liecina publiskotā informācija. Saskaņā ar to otrs lielākais atalgojums jūlijā bijis Jānim Grasbergam, kurš saņēmis 5636,76 eiro, bet trešajā vietā ar 5381,24 eiro ierindojās Antoņina Ņenaševa. Vairāk nekā 5000 eiro pagājušajā mēnesī nopelnījuši vēl 6 tautas priekšstāvji, bet vēl 3 bijuši ļoti tuvu šai summai. Turpinoties tehniskiem uzlabojumiem, arī šodien vēl nebūs pieejama e-adrese. Valsts digitālās attīstības aģentūra iepriekš brīdināja, ka šo pakalpojumu nevarēs izmantot no piekdienas līdz šim rītam, taču tehnisko darbu izpildes laiks ir pagarināts, jo datu migrācijas sistēmas produkcijas vidē norit lēnāk nekā tika prognozēts iepriekš veiktajos testos. Migrējamo datu apjomu būtiski ietekmējot e-adreses sistēmā uzkrātais lielais adresātu un nosūtīto ziņojumu skaits. Kā jau vēstīts, darbu mērķis ir stiprināt kiberdrošību un nodrošināt tās atbilstību aktuālajām drošības prasībām, pārceļot e-adreses risinājumu uz Latvijas valsts radio un televīzijas centra pārziņā esošu mākoņu pakalpojumu. Rīgas domes pilsētas attīstības komiteja šodien lems par koordinācijas grupas izveidi Vanšu tilta remonta seku mazināšanai. To rosināja pilsētas attīstības komitejas priekšsēdētājs Edgars Bergholts, norādot, ka tas nepieciešams, lai savlaicīgi sagatavotos tilta remontam un mazinātu tā iespējamo ietekmi uz pilsētas satiksmi, iedzīvotājiem un uzņēmēju darbību. Plānots, ka darba grupa sastāvā būs pa vienam deputātam no Rīgas domes katras frakcijas. Bet valsts autoceļu tīklā dažāda veida būvdarbi turpinās 50 posmos. Uzņēmuma Latvijas valsts ceļi apkopotā informācija liecina, ka uz galvenajiem autoceļiem darbi notiek 12, uz reģionālajiem 11, bet uz vietējiem ceļiem 8 vietās. Tāpat tiek remontēti 9 tilti un pārvadi, bet 10 posmos tiek uzlabota satiksmes drošība. Lielākie satiksmes ierobežojumi pat labāni ir uz Daugavpils šosejas no Gosporiem līdz Nīdzgalei un no Kalnišķiem līdz Ļūbastei, uz Liepājas šosejas no Blīdenes līdz Purvakroga brāļu kapiem, kā arī Daugavpils apvedceļa satiksmes mezglā un posmā līdz Sventei. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Viss labais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 €. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi zipoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku.
1: Izdarīts piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepach SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 €. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Mākslas muzejas Zuzeum un Kameraorķestra Simfonija Trīga aicina uz vasaras vakara kameramūzikas koncertiem no 27. Līdz 29. Augustam. Trijos vakaros klausītāji atklās Eiropas un Latvijas kameramūzikas šedevrus. Tiksies ar orķestra mūzikiem un piedzīvos mūziku izstādē Mama, Māte, Daba. Koncertcikla atbalsta Valsts kultūra kapitāla fonds. Vairāk informācijas un biļetes zuzeum.com.

0: 9-9-9-5. Uzzini vairāk Rimi LV.
1: Sāc klasi augstākā Rīga Plaza, kad skola tuvojas. Īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu, jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.

Latvijā šodien debesis būs mākoņainas, daudz vietu līs, vietām stipri un iespējams arī pērkona negaiss. Būs lēns līdz mērens rietumu vējš un gaisa temperatūra no 18 līdz 22 grādiem. Arī Rīgā debesis pakāpeniski apmāksies, no dienas vidus brīžiem uzlīs, bet pēcpusdienā iespējams negaiss. Gaisa temperatūra šodien būs ap 21 grādu.

ziņas, pulksten 11. priekšpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Pagājušajā piekdienā drons Latvijas teritorijā ielidoja no Baltkrievijas. Tā šorīt intervijā Latvijas televīzijai pavēstīja aizsardzības ministrs Raivis Melnis. Pašlaik vēl tiek noskaidrots, kāda ir tā izcelsmes valsts. Ministrs arī apliecināja, ka arī turpmāk droni, kas ielidos Latvijas teritorijā, tiks notriekti. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs šodien apmeklēs Latvijas austrumu robežu. Vizītes laikā plānots iepazīties ar aktuālo situāciju uz robežas, nelegālās migrācijas spiediena novēršanas pasākumiem, robežsargu tehnisko aprīkojumu un viedās robeža apsardzības risinājumu ieviešanas gaitu, kā arī plānotajiem pret mobilitātes pasākumiem. Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltic obligāciju turētāji šodien platformā Zoom lems par šomēnes un novembrī paredzēto obligāciju procentu maksājumu kapitalizāciju un papildu finansējuma piesaistes iespējām. Pirms divām nedēļām paredzētā pirmā šāda sanāksme nenotika nepieciešamā kvoruma trūkuma dēļ. Tam jābūt vismaz 25% apmērā no obligāciju kopējās pamatsummas. Kultūras ministrija iesniegusi priekšlikumus elektronisko plašsaziņas līdzekļu grozījumu trešajam lasījumam, kas paredz ļaut radioprogrammām raidīt nevien valsts valodā, bet arī citās Eiropas Savienības dalību valstu valodās. Iepriekš Saeimā tika atbalstīts priekšlikums radioprogrammas veidot tikai valsts valodā. Lielāko atalgojumu Saeimas deputātu vidū jūlijā saņēmusi parlamenta priekšsēdētāja Daiga Mieriņa. Viņai izmaksāti 7645 eiro un 85 centi. Tā liecina publiskotā informācija. Saskaņā ar to otrs lielākais atalgojums jūlijā bijis Jānim Grasbergam, kurš saņēmis 5636,76 eiro, bet trešajā vietā ar 5381,24 eiro ierindojās Antoņina Ņenaševa. Vairāk nekā 5000 eiro pagājušajā mēnesī nopelnījuši vēl 6 tautas priekšstāvji, bet vēl 3 bijuši ļoti tuvu šai summai. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 100 ceļu satiksmes negadījumu un tajos gājuši bojā 2 un cietuši 15 cilvēku. Avārijas ar letālām sekām notikušas Zemgalē un Rīgas reģionā. Diennakts laikā policija pieķērusi 7 dzērāju šoferus, no tiem 5 pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Vēl 213 autovadītāji sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu un 2 par agresīvu braukšanu. Valsts autoceļu tīklā dažāda veida būvdarbi turpinās 50 posmos. Uzņēmuma Latvijas valsts ceļi apkopotā informācija liecina, ka uz galvenajiem autoceļiem darbi notiek 12, uz reģionālajiem 11, bet uz vietējiem ceļiem 8 vietās. Tāpat tiek remontēti 9 tilti un pārvadi, bet 10 posmos tiek uzlabota satiksmes drošība. Lielākie satiksmes ierobežojumi pat laban ir uz Daugavpils šosejas no Gosporiem līdz Nīdzgalei un no Kalnišķiem līdz Ļūbastei, uz Liepājas šosejas no Blīdenes līdz Purvakroga brāļu kapiem, kā arī Daugavpils apvedceļa satiksmes mezglā un posmā līdz Sventei. Bet Rīgas domes pilsētas attīstības komiteja šodien lems par koordinācijas grupas izveidi Vanšu tilta remonta seku mazināšanai. To rosināja pilsētas attīstības komitejas vadītājs Edgars Bergholts, norādot, ka tas nepieciešams, lai savlaicīgi sagatavotos tilta remontam un mazinātu tā iespējamo ietekmi uz pilsētas satiksmi iedzīvotājiem un uzņēmējdarbību. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele2.
1: Klasika, kas nekad neapnīk! Sīra burgeris Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
2: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk Rīga.lv/satiksme vasarā.

sauc Ksenija Sidorova un radio SVH Gold tūlīt skanēs viena no manām mīļākajām dziesmām. Pačanga kopā ar mani Aventūra.

0: divi. Visu augustu Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 25% atlaide visiem juvelieru izstrādājumiem ar krāsainiem akmeņiem. Rubīni, safīri, topāzi, granāti un citi dārgakmeņi un pusdārgakmeņi. Krāsa, kas iedvesmo un mirdzums, kas apbur. Uzdāviniet sev spilgtas emocijas šajā vasarā. Gaidām jūs Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1.
1: Izgaršo vasaru Daugavpilī. 29. augustā centrālais parks kļūs par gardēžu paradīzi, jo šeit notiks ielu ēdiena festivāls Garšu toņi. Ielu ēdieni no dažādām pasaules valstīm, gardi dzērieni, koncerti uz divām skatuvēm, aktivitātes visai ģimenei un lieliska vasaras noskaņa. Ar izsmalcinātiem dzērieniem un to brūvēšanas tradīcijām iepazīstinās īpašais alus dārs. Tiekamies 29. augustā.

Latvijā šodien debesis būs mākoņainas, daudz vietu līs, vietām stipri un iespējams arī pērkona negaiss. Būs lēns līdz mērens rietumu vējš un gaisa temperatūra no 18 līdz 22 grādiem. Arī Rīgā debesis pakāpeniski apmāksies, no dienas vidus brīžiem uzlīs, bet pēcpusdienā iespējams negaiss. Gaisa temperatūra šodien būs ap 21 grādu.

ziņas pulksten 12. Dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Ogres novadā vakar no ūdens izcelts miris cilvēks, līdz ar to kopš 15. maija, kad sākās peldsezona, Latvijā noslīkuši 36 cilvēki, bet kopumā šogad no ūdens tilpēm izcelti 56 bojā gājušie. Valsts asinsdonoru centrs aicina atsaukties visu asinsgrupu donorus, bet īpaši šobrīd tiek gaidīti 0. A un B grupas rēzus negatīvo asiņu īpašnieki. Krājuma papildināšanas nolūkā asinsdonoru centrs šonedēļ dosies izbraukumos uz 13 vietām Latvijā. Šodien līdz pulksten 2 asinis varēs ziedot specializētajā autobusā pie tirdzniecības centra Lība Ķekavā, kā arī Ventspils augstskolas biznesa inkubatorā. Rīt no 9 rītā līdz 1 dienā donori būs gaidīti Alūksnes un Koknesis kultūras centros, savukārt parīt asinis varēs ziedot Olainas kultūras centrā, bet specializētais autobuss atradīsies Rīgā pie tirdzniecības centra Teika Plaza. Valsts policija meklē vandāļus, kas šī mēneša sākumā sabojāja puķu dobes un ceļa zīmes dobelē. Pagaidām nenoskaidrotas personas izmīdījušas puķus tādus, kā arī sabojājušas reklāmas izkārtni un 9 ceļa zīmes. Par notikušo ir sākts krimināla process un tiek noskaidroti apstākļi, un policija aicina atsaukties notikušā acu lieciniekus, kuri var sniegt jebkādu izmeklēšanai noderīgu informāciju. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 100 ceļu satiksmes negadījumu un tajos gājuši bojā 2 un cietuši 15 cilvēku. Avārijas ar letālām sekām notikušas Zemgalē un Rīgas reģionā. Diennakts laikā policija pieķērusi 7 dzērāju šoferus, no tiem 5 pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Vēl 213 autovadītāju sodīti par atļautu ātruma pārsniegšanu un 2 par agresīvu braukšanu. Āfrikas cūku mēris pagājušajā nedēļā Latvijā konstatēts 16 meža cūkām, kas ir par 5 vairāk nekā nedēļu iepriekš. Pārtikas un veterinārā dienesta publiskotā informācija liecina, ka bīstamā saslimšana atklāta 6 dzīvniekiem Talsu, pa 4 Saldus un Tukuma, kā arī pa 1 Dienvidkurzemes un Dobeles novadā. Tādējādi kopumā šogad Āfrikas mēris ir konstatēts 515 meža cūkām 21 novada 93 pagastos. Krievija pagājušajā naktī uzbrukusi Ukrainai ar 128 droniem, no tiem 106 Ukrainas gaisa spēkiem izdevies notriekt. 14 vietās fiksēti bezpilota lidaparātu trāpījumi, bet vēl 2 vietās nogāzušās notriekto dronu atlūzas. Ukrainas armija pēdējā pusgada laikā sākusi izmantot Lielbritānijā ražotos dronus, lai veiktu triecienus dziļi Krievijas teritorijā. Kā vēsta laikraksts The Sunday Times, Kīva ir saņēmusi 2 Lielbritānijas uzņēmumu ražotos dronus. Vieni no tiem spēja aizlidot aptuveni 240, bet otri gandrīz 1000 kilometru attālumā. Bezpilota lidaparātu mērķu vidū līdz šim ir bijuši dažādi militārie, rūpnieciskie un loģistikas objekti, to starp naftas pārstrādes rūpnīcas un tīmekļa tirzniecības platformas Wildberries noliktavas. Bet ASV prezidents Donalds Trumps vakar paziņoja, ka nav apmierināts ar Savienoto valstu dalību ASV un Dienvidkorejas kopīgajos manevros un licis samazināt pirmdien sākto militāro mācību apjomu. Viņš platformā Truth Social norādījis, ka tās ir ne tikai dārgas, turklāt lielāko daļu izmaksu, kā parasti sedzot Amerikas Savienotās valstis, bet arī raida pilnīgi nepiemērotu un naidīgu signālu valstī, kas viņa prezidentūras laikā neesot radījusi draudus un esot izrādījusi cieņu. Trumps piebildis, ka viņam ir ļoti labas attiecības ar Ziemeļkorejas līderi Kimu Čenunu. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: ka Rīga Plaza, kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu, jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepach SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstēt straujāk, tie atgriežas! Rockset UK, leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūt šovs. Virtuozi mūziķi aizvedīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncertzālē Dzintari. Biļetes jau pārdošanā biļešu servis.lv atbalsta Radio SVH Rock.

0: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
1: Izgaršo vasaru Daugavpilī. 29. augustā centrālais parks kļūs par gardēžu paradīzi, jo šeit notiks ielu ēdiena festivāls Garšu toņi. Ielu ēdieni no dažādām pasaules valstīm, gardi dzērieni, koncerti uz divām skatuvēm, aktivitātes visai ģimenei un lieliska vasaras noskaņa. Ar izsmalcinātiem dzērieniem un to brūvēšanas tradīcijām iepazīstinās īpašais alus dārs. Tiekamies 29. augustā Daugavpils centrālajā parkā.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
3: Orchestral Maneuvers in the Dark. Neaizmirstamā vasaras vakarā 28. augustā Kino kvartālā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Orchestral Maneuvers in the Dark. 28. augustā Kimmel kvartālā.

Latvijā šodien debesis būs mākoņainas, daudz vietu līs, vietām stipri un iespējams arī pērkona negaiss. Būs lēns līdz mērens rietumu vējš un gaisa temperatūra no 18 līdz 22 grādiem. Arī Rīgā debesis pakāpeniski apmāksies, no dienas vidus brīžiem uzlīs, bet pēcpusdienā iespējams negaiss. Gaisa temperatūra šodien būs ap 21 grādu.

0: ziņas pulkstenā vienos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Pusotru nedēļu pirms parakstu vākšanas beigām par Jelgavas novada domes atlaišanas referendumu nav savākti pat 60 paraksti. Centrālās vēlēšana komisijas mājas lapā publicētā informācija liecina, ka līdz šim rītam bija parakstījušies tikai 57 no nepieciešamajiem 7060 pilsoņiem, kas nav pat 1% no minimāli vajadzīgā skaita. Ogres novadā vakar no ūdens izcelts miris cilvēks, līdz ar to kopš 15. maija, kad sākās peldsezona, Latvijā noslīkuši 36 cilvēki, bet kopumā šogad no ūdens tilpēm izcelti 56 bojā gājušie. Valsts asinsdonoru centrs aicina atsaukties visu asinsgrupu donorus, bet īpaši šobrīd tiek gaidīti nultās A un B grupas rēzus negatīvo asiņu īpašnieki. Krājuma papildināšanas nolūkā asinsdonoru centrs šonedēļ dosies izbraukumos uz 13 vietām Latvijā. Šodien līdz pulksten diviem asinis varēs ziedot specializētajā autobusā pie tirdzniecības centra Lība Ķekavā, kā arī Ventspils augstskolas biznesa inkubatorā, bet rīt no 9 rītā līdz 1 dienā donori būs gaidīti Alūksnes un Koknesas kultūras centros. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 100 ceļu satiksmes negadījumi un tajos gājuši bojā 2 un cietuši 15 cilvēku. Jau vēstīts, ka viens cilvēks gāja bojā un 5 tika ievainoti 4 automašīnu sadursmē uz Ventspils šosejas pie Straupciema, savukārt Tukuma novada Zemītes pagastā gāja bojā motociklists. Diennakts laikā policija pieķērusi 7 dzērāju šoferus, no tiem 5 pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināl process. Ministru kabinets pavasarī akceptēja 2 Kurzemes vēja parku ietekmes uz vīdi novērtējumu, taču lēmumu par K2 Ventum, kas paredz 46 turbīnu uzstādīšanu Sakas pagastā atlika, uzdodot klimata un enerģētikas ministrijai izvērtēt projekta tiesiskumu un nodrošināt pienācīgu sabiedrības līdzdalību. Gala lēmums šajā jautājumā vēl nav pieņemts, tikmēr biedrība Piekraste rītdienai uzsver, ka minētā vēja parka būvniecību Dienvidu Kurzemes novadā akceptēt nedrīkst, jo to aizliedz aizsargjoslu likums, turklāt iecere ir pretrunā arī ar spēkā esošo teritorijas plānojumu. Projektam esot arī virkne citu juridisku pretrunu. Valsts robežsardze pēdējās 3 diennaktīs novērsusi 182 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas valsts robežu. Tādējādi kopumā no nelegālas iekļūšanas valstī ir atturēti gandrīz 10 tūkstoši cilvēku. Krievija pagājušajā naktī uzbrukusi Ukrainai ar 128 droniem, no tiem 106 Ukrainas gaisa spēkiem izdevies notriekt, 14 vietās fiksēti bezpilota lidaparātu trāpījumi, bet vēl 2 nogāzušās notriekto dronu atlūzas. Eiropas Savienības augstā ārlietu pārstāve Kaja Kallas rosinās par 1/3 paplašināt Krievijas sankciju sarakstu. Intervijā vācu laikrakstam Die Welt viņa pauda, ka rudenī ierosinās visplašāko sankciju sarakstu kopš kara sākuma. Pirms dažām nedēļām bloka dalība valstis pieņēma kārtējo Krievijas sankciju pakotni, kas tiesa nebija tik stingra kā sākotnēji plānots. Tā tika apstiprināta pēc ilgām sarunām dalību valstu starpā, no kurām dažas iebilda pret atsevišķiem stingrākiem soļiem. Bet tepat Latvijā bērnus un jauniešus ar funkcionāliem traucējumiem kopā ar ģimenēm līdz 3. aicina pieteikties parasporta dienai. Tā notiks bērnu slimnīcas teritorijā šo 4. Un tās laikā bērni un jaunieši varēs izmēģināt dažādus pielāgotā sporta veidus, tostarp ratiņbasketbolu, tenisu, bočijā, parašaušanu, paraairēšanu, grīdas kērlingu un citus sporta veidus, kā arī satikt trenerus un saņemt konsultācijas par piemērotākajām sportošanas iespējām un regulāru treniņu pieejamību Rīgā un citos Latvijas reģionos.
1: Tā
0: Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk riga.lv/satiksme-vasarā.
1: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
2: Mr. Worldwide ierodas Lietuvā. Pitbull! 30. novembrī Lielā Žalgirio arēna Kaunā. Pitbull! Visi lielākie hīti vienā grandiozā šovā. Biļetes tirgo biļešu servis. Pitbull! Lietuvā! 30. novembrī.

0: Dienas noslēguma svētki Līvu akvaparkā!
1: Augusta pēdējā nedēļā un līdz pat 6. septembrim
0: zirgstoši ūdensprieki ar vēl stiprāku atpūtas garšu,
1: jauni atrakciju piedzīvojumi ārā pludmalē,
0: pankūku festivāls,
1: akva zumba
0: un vēl
1: nāc un iesaisties arī tu!
0: Prieka vitamīns ir garantēts!
1: Pagarini vasaru līdz 6. septembrim!
0: Būs forši!
1: Vairāk informācijas akvaparks LV!
0: Līvu akvaparks! Lieliska atpūta!
2: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
3: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
2: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
3: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Izgaršo vasaru Daugavpilī. 29. augustā centrālais parks kļūs par gardēžu paradīzi, jo šeit notiks ielu ēdiena festivāls Garšu toņi. Ielu ēdieni no dažādām pasaules valstīm, gardi dzērieni, koncerti uz divām skatuvēm, aktivitātes visai ģimenei un lieliska vasaras noskaņa. Ar izsmalcinātiem dzērieniem un to brūvēšanas tradīcijām iepazīstinās īpašais alus dārs. Tiekamies 29. augustā Daugavpils centrālajā parkā.

Latvijā šodien debesis būs mākoņainas, daudzviet līs vietām stipri un iespējams arī pērkonnegaiss, būtīs lēns līdz mērens rietumpuss vējš un gaisa temperatūra no plus 18 līdz plus 22 grādiem. Arī Rīgā debesis pakāpeniski apmāksies no dienas vidus brīžiem uzlīs, pēcpusdienā iespējams arī negaiss, gaisa temperatūra šodien ap plus 21 grādu.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Valsts policija rosinājusi apsūdzēt kādu 65 gadus vecu vīrieti par sieviešu nosūtīšanu uz Grieķijas naktsklubu seksuālai izmantošanai. Veicot izmeklēšanu, savākti pietiekami pierādījumi, ka vīrietis aktīvi vervējas un nosūtīs seksuālai izmantošanai Latvijas valsts piedrīgās solot peļņu no 3,5 līdz 4 tūkstošiem eiro mēnesī. Noziedzīgās darbības viņš veicis laika posmā no 2025. Gada decembra līdz šī gada februārim, aizdomās turētajiem vīrietim, kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums. Iesākoties darba nedēļai, Svedbank klienti saņēmuši mērķētas krāpnieku vēstules. E-pastos klienti tiek mudināti atjaunot savus bankas datus. Svedbank šādas vēstules nav sūtījusi, ja dati izpausti klienti aicināti nekavējoties sazināties ar bankas konsultāciju centru. Svedbank atgādina, ka datu atjaunošanas saziņā ar klientiem. Banka izmanto internetbanku, kad klients tiek aicināts nevis sekot e-pastā norādītām saitēm, bet pats ieiet savā internetbankā autorizēties un atjaunot datus. Rīgas domas pilsētas attīstības komiteja šodien lems par koordinācijas grupas izveidi vanšu tilta remonta seku mazināšanai. To rosinājis pilsētas attīstības komitejas priekšsēdētājs Edgars Berholts, norādot, ka tas nepieciešams, lai saulaicīgi sagatavotos tilta remontam un mazinātu tā iespējamo ietekmi uz pilsētas satiksmi, iedzīvotājiem un uzņēmējdarbību. Turpinoties tehniskiem uzlabojumiem, arī šodien vēl nebūs pieejama e-adrese. Valsts digitālās attīstības aģentūra iepriekš brīdināja, ka šo pakalpojumu nevarēs izmantot no piektdienas līdz šim rītam, taču tehnisko darbu izpildes laiks ir pagarināts, jo datu migrācija sistēmas produkcijas vidē norit lēnāk nekā tika prognozēts iepriekš veiktajos testos. Migrējamo datu apjomu būtiski ietekmējot e-adreses sistēmā uzkrātais lielais adresātu un nosūtīto ziņojumu skaits, un kā jau vēstīts, darba mērķis ir stiprināt kiberdrošību un nodrošināt tās atbilstību aktuālajām drošības prasībām. Ukrainas armijas ģenerālštābs šodien apstiprinājis, ka uzbrukumā raķešu degvielas rūpnīcai Rostovs apgabalā iznīcināti divi cehi, bet vēl četriem nodarīti postījumi. Kombināts ražo cieto raķešu degvielu, kā arī citu produkciju. Krievijā izdevniecība Alpina laidus klajā katoļu baznīcas pāvesta Franciska autobiogrāfijas cenzētu versiju, kurā aizkrāsot teikumi un lapuses, kurās pāvests spriež par viendzimumu pāriem un to, kā pret viņiem vajadzētu izturēties baznīcai, tā vēsta Radio Brīvība. Francisks ir pirmais pāvests, kas uzrakstīs savu autobiogrāfiju, grāmatu Cerība, klajā nāca 2025. Gadā. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

0: Viss labais reiz atgriežas arī Heisburgeru Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 €. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gredzeni un slavenā Heisburgeru majonēze ar papriku.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepach SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 €. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Noslēguma svētki Līvu akvaparkā!
3: Augusta pēdējā nedēļā un līdz pat 6. septembrim
2: zirgstoši ūdens prieki ar vēl stiprāku atpūtas garšu,
3: jauni atrakciju piedzīvojumi ārā pludmalē,
2: pankūku festivāls,
3: akva zumba
2: un vēl
3: nāc un iesaisties arī tu!
2: Prieka vitamīns ir garantēts!
3: Pagarini vasaru līdz 6. septembrim!
2: Būs forši!
3: Vairāk informācijas akvaparks LV.
2: Līvu akvaparks – lieliska atpūta! Woo!

0: kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu, jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
1: Mākslas muzejs Zuzeum un Kamerorķestra simfonieta Rīga aicina uz vasaras vakara kamermūzikas koncertiem no 27. Līdz 29. Augustam. Trijos vakaros klausītāji atklās Eiropas un Latvijas kamermūzikas šedevrus. Tiksies ar orķestra mūzikiem un piedzīvos mūziku izstādē Mama, Māte, Daba. Koncertciklu atbalsta Valsts kultūra kapitāla fonds. Vairāk informācijas un biļetes zuzeum.com.
2: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk! Rīga.lv/satiksme vasarā

Latvijā šodien debesis būs mākoņains, daudz viet līs vietām stipri un iespējams arī pērkonegais, būtīs lēns līdz mērens rietumpuses vējš un gaisa temperatūra no plus 18 līdz plus 22 grādiem. Arī Rīgā debesis pakāpeniski apmāksies no dienas vidus brīžiem uzlīs, pēcpusdienā iespējams arī negaiss, gaisa temperatūra šodien ap plus 21 grādu.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Valsts policija rosinājusi apsūdzēt kādu 65 gadus vecu vīrieti par sieviešu nosūtīšanu uz Grieķijas naktsklubu seksuālai izmantošanai. Veicot izmeklēšanu, savākt pietiekami pierādījumi, ka vīrietis aktīvi vervējis un nosūtījis seksuālai izmantošanai Latvijas valsts piedrīgās solot peļņu no 3,5 līdz 4 tūkstošiem eiro mēnesī. Noziedzīgās darbības viņš veicis laika posmā no 2025. Gada decembra līdz šī gada februārim, aizdomās turētajiem vīrietim, kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums. Iesākoties darba nedēļai, Svedbank klienti saņēmuši mērķētas krāpnieku vēstules. E-pastos klienti tiek mudināti atjaunot savus bankas datus. Svedbank šādas vēstules nav sūtījusi, ja dati izpausti klienti aicināti nekavējoties sazināties ar bankas konsultāciju centru. Svedbank atgādina, ka datu atjaunošanas saziņa ar klientiem. Banka izmanto internetbanku, kad klients tiek aicināts nevis sekot e-pastā norādītām saitēm, bet pats ieiet savā internetbankā autorizēties un atjaunot datus. Rīgas domas pilsētas attīstības komiteja šodien lems par koordinācijas grupas izveidi Vanšu tilta remonta seku mazināšanai. To rosinājis pilsētas attīstības komitejas priekšsēdētājs Edgars Berholts, norādot, ka tas nepieciešams, lai saulaicīgi sagatavotos tilta remontam un mazinātu tā iespējamo ietekmi uz pilsētas satiksmi, iedzīvotājiem un uzņēmējdarbību. Turpinoties tehniskiem uzlabojumiem, arī šodien vēl nebūs pieejama e-adrese. Valsts digitālās attīstības aģentūra iepriekš brīdināja, ka šo pakalpojumu nevarēs izmantot no piektdienas līdz šim rītam, taču tehnisko darbu izpildes laiks ir pagarināts, jo datu migrācijas sistēmas produkcijas vidē norit lēnāk nekā tika prognozēts iepriekš veiktajos testos. Migrējamo datu apjomu būtiski ietekmējot e-adreses sistēmā uzkrātais lielais adresātu un nosūtīto ziņojumu skaits, un kā jau vēstīts, darba mērķis ir stiprināt kiberdrošību un nodrošināt tās atbilstību aktuālajām drošības prasībām. Ukrainas armijas ģenerālštābs šodien apstiprinājis, ka uzbrukumā raķešu degvielas rūpnīcai Rostovs apgabalā iznīcināti divi cehi, bet vēl četriem nodarīti postījumi. Kombināts ražo cieto raķešu degvielu, kā arī citu produkciju. Krievijā izdevniecība Alpina laidus klajā katoļu baznīcas pāvesta Franciska autobiogrāfijas cenzētu versiju, kurā aizkrāsot teikumi un lapuses, kurās pāvests spriež par viendzimumu pāriem un to, kā pret viņiem vajadzētu izturēties baznīcai, tā vēsta Radio Brīvība. Francisks ir pirmais pāvests, kas uzrakstīs savu autobiogrāfiju, grāmata Cerība, klajā nāca 2025. Gadā. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

0: Grūti? Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. augustam. Saldkrējuma sviests Latgale 200 grami, 1,9 eiro. Siers klasiskais smiltene 5,99 eiro kilogramā. Armāns Rimi karti kafijas pupiņas selection by Rimi 2 veidi 1 kilograms 16,99 eiro. Rimi.
1: Sāc klasi augstāk ar Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu, jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
2: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 500 eiro. Banknotē.

0: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepach SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Mr. Worldwide ierodas Lietuvā. Pitbull! 30. novembrī Lielā Žalgirio arēna Kaunā. Pitbull! Visi lielākie hīti vienā grandiozā šovā. Biļetes tirgo biļešu servis. Pitbull! Lietuvā! 30. novembrī.

Naktī vietām Latvijā līs un veidosies migla, gan naktī, gan dienā būs daudz mākoņu, saulaināks laiks gaidāms Kurzemē, arī dienā dažviet gaidāms lietus, plašāka nokrišņu zona skars Latgali, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī no plus 9 līdz plus 14 grādiem, dienā no plus 14 grādiem Latgalē līdz plus 20 grādiem Kurzemē. Rīgā rīt pārsvarā mākoņains laiks, nokrišņu varbūtība zema, gaisa temperatūra naktī plus 14, dienā ap plus 20 grādiem.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Pat labam neaizpildīts palikušas 25 valsts budžeta finansētās rezidentūras studiju vietas, tā informē Rīgas Stradiņa universitāte. Šodien notika vienotās uzņemšanas komisijas un veselības ministrijas pārstāvju tikšanās, kurā pārunāta aktuālā situācija pēc uzņemšanas rezultātu paziņošanas par neaizpildīto studiju vietu pārdali paredzēts lemt ceturtdien. Aizvadītajā nedēļas nogalē divreiz degusi balvu muižas kalpu māja. Kopumā objekts šogad dedzis jau trīs reizes. Saistībā ar notikumiem aizvadītajā nedēļas nogalē valsts policija ir sākusi kriminālu procesu. Piektdien Tukuma novada Sēmē notiks pirmās zemes īres maksas dzīvojamās mājas ārpus pilsētas svinīgā atklāšana. Pasākuma laikā visiem interesentiem būs iespēja apskatīt pārbūvēto ēku un jaunos dzīvokļus klātienē, iepazīties ar to plānojumu un iekārtojumu, kā arī uzzināt vairāk par zemes īres maksas dzīvokļu pieejamību un pieteikšanās iespējām. Projektā pārbūvēta iepriekš nepabeigta daudz dzīvokļu ēka, kurā izveidoti 18 mūsdienīgi energoefektīvi dzīvokļi ar pilniekšējo apdari, lai pretendētu uz zemes īres maksas mājokli mājsaimniecībai jāiesniedz iesniegums Tukuma novada pašvaldībā. Šodien Rīgas domas pilsētas attīstības komitejas deputāti atbalstīja gandrīz 100 000 eiro piešķiršanu ietvju seguma atjaunošanai un pagaidu apgaismojuma ierīkošanai lielajos kapos. Darbus plānots pabeigt jau septembrī, un vēl Rīgas doma šodien atbalstīja gandrīz 500 000 eiro piešķiršanu celiņu seguma atjaunošanai esplanādē. Reālie būvdarbi tur plānoti nākamgad, savukārt par koordinācijas grupas izveidi Vānšu tilta remonta seku mazināšanai Rīgas domas pilsētas attīstības komiteja šodien vēl nelēma. Rīgas lidostā šodien ar ovācijām sagaidīts Patriks Gailums, kurš pagājušajā nedēļā Eiropas čempionātā vieglatlētikā izcīnīja bronzas medaļu šķēpmešanā. 28 gadus vecais Gailums medaļu izcīnīja pateicoties trešajā mēģinājumā sasniegtajiem 82,9 metriem. Jau atrašanās Eiropas čempionātā bija kā liela dāvana pēc gara rehabilitācijas procesa, kur laikā bija daudz nezināmā, izdevās izstūrētai miglai cauri un šis ir stāsts ar laimīgām beigām. Tā lidostā sacīs Gailums. Nākamie viņa lielie mērķi ir nākamā gada pasaules čempionāts Pekinā un 2028. Gada olimpiskās spēles Los Angelesā. Bet noslēgumā britu miljardiera Richarda Branson uzņēmums Virgin Trains saņēmis atļauju 2030. Gadā sākt vilcienu satiksmi starp Londonu un Parīzi, Briseli un Amsterdamu, tādējādi konkurējot ar Eurostar, kam 30 gadus bija monopola iespējas izmantot īpašo tuneli. Ceļotāji cer, ka līnijas atvēršana konkurencei samazinās biļešu cenas, kas bieži vien var būt dārgāks nekā aviokompānija biļetes starp Parīzi un Londonu. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

Jūti! Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos! Līdz 24. augustam ar mans Rimi karti šķīstošā kafija Jako

0: 79 centi. Tualetes papīra zeva deluxe 24 ruļļu iepakojumā 6 eiro 79 centi. Rimi.
1: Noslēguma svētki Līvu akvaparkā!
2: Augusta pēdējā nedēļā un līdz pat 6. septembrim
1: zirgstoši ūdensprieki ar vēl stiprāku atpūtas garšu,
2: jauni atrakciju piedzīvojumi ārā pludmalē,
1: pankūku festivāls,
2: akva zumba
1: un vēl
2: nāc un iesaisties arī tu!
1: Prieka vitamīns ir garantēts!
2: Pagarini vasaru līdz 6. septembrim!
1: Būs forši!
2: Vairāk informācijas akvaparks LV.
1: Līvu akvaparks. Lieliska atpūta!
3: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
4: Orchestral Maneuvers in the Dark. Neaizmirstamā vasaras vakarā, 28. augustā Kinokvartālā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Orchestral Maneuvers in the Dark. 28. augustā Kinokvartālā.

Naktī vietām Latvijā līs un veidosies migla, gan naktī, gan dienā būs daudz mākoņu, saulaināks laiks gaidāms Kurzemē, arī dienā dažviet gaidāms lietus, plašāka nokrišņu zonas, kars Latgali pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī no plus 9 līdz plus 14 grādiem, dienā no plus 14 grādiem Latgalē līdz plus 20 grādiem Kurzemē. Rīgā rīt pārsvarā mākoņains laiks, nokrišņu varbūtība zema, gaisa temperatūra naktī plus 14, dienā ap plus 20 grādiem.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Pat labam neaizpildīts palikušas 25 valsts budžeta finansētās rezidentūras studiju vietas, tā informē Rīgas Stradiņa universitāte. Šodien notika vienotās uzņemšanas komisijas un veselības ministrijas pārstāvju tikšanās, kurā pārunāta aktuālā situācija pēc uzņemšanas rezultātu paziņošanas par neaizpildīto studiju vietu pārdali paredzēts lemt ceturtdien. Aizvadītajā nedēļas nogalē divreiz degusi balvu muižas kalpu māja. Kopumā objekts šogad dedzis jau trīs reizes. Saistībā ar notikumiem aizvadītajā nedēļas nogalē valsts policija ir sākusi kriminālu procesu. Piektdien Tukuma novada Sēmē notiks pirmās zemes īres maksas dzīvojamās mājas ārpus pilsētas svinīgā atklāšana. Pasākuma laikā visiem interesentiem būs iespēja apskatīt pārbūvēto ēku un jaunos dzīvokļus klātienē, iepazīties ar to plānojumu un iekārtojumu, kā arī uzzināt vairāk par zemes īres maksas dzīvokļu pieejamību un pieteikšanās iespējām. Projektā pārbūvēta iepriekš nepabeigta daudz dzīvokļu ēka, kurā izveidoti 18 mūsdienīgi energoefektīvi dzīvokļi ar pilniekšējo apdari, lai pretendētu uz zemes īres maksas mājokli mājsaimniecībai jāiesniedz iesniegums Tukuma novada pašvaldībā. Šodien Rīgas domas pilsētas attīstības komitejas deputāti atbalstīja gandrīz 100 000 eiro piešķiršanu ietvju seguma atjaunošanai un pagaidu apgaismojumu ierīkošanai lielajos kapos. Darbus plānots pabeigt jau septembrī, un vēl Rīgas doma šodien atbalstīja gandrīz 500 000 eiro piešķiršanu celiņu seguma atjaunošanai esplanādē. Reālie būvdarbi tur plānoti nākamgad, savukārt par koordinācijas grupas izveidi Vānšu tilta remonta seku mazināšanai Rīgas domas pilsētas attīstības komiteja šodien vēl nelēma. Rīgas lidostā šodien ar ovācijām sagaidīts Patriks Gailums, kurš pagājušajā nedēļā Eiropas čempionātā vieglatlētikā izcīnīja bronzas medaļu šķēpmešanā. 28 gadus vecais Gailums medaļu izcīnīja pateicoties trešajā mēģinājumā sasniegtajiem 82,9 metriem. Jau atrašanās Eiropas čempionātā bija kā liela dāvana pēc gara rehabilitācijas procesa, kur laikā bija daudz nezināmā, izdevās izstūrētai miglai cauri un šis ir stāsts ar laimīgām beigām. Tā lidostā sacīs Gailums. Nākamie viņa lielie mērķi ir nākamā gada pasaules čempionāts Pekinā un 2028. Gada olimpiskās spēles Los Angelesā. Bet noslēgumā britu miljardiera Richarda Branson uzņēmums Virgin Trains saņēmis atļauju 2030. Gadā sākt vilcienu satiksmi starp Londonu un Parīzi, Briseli un Amsterdamu, tādējādi konkurējot ar Eurostar, kam 30 gadus bija monopola iespējas izmantot īpašo tuneli. Ceļotāji cer, ka līnijas atvēršana konkurencei samazinās biļešu cenas, kas bieži vien var būt dārgāks nekā aviokompānija biļetes starp Parīzi un Londonu. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

0: siltum tehnika. Svinam kopā 35 gadus apkures nozarē. Esam ražotāju pārstāvji. Pie mums ir 7 lielāko siltum sūkņu ražotāju piedāvājums. Par godu jubilejai vienreizējas cenas, kas ir ārpus konkurences. Svinām kopā SB siltum tehnika. Rīgā un filiāles. Vairāk informācijas zvanot 26-688-163 vai apmeklējot mājas lapu www.sbsiltumtehnika.lv. Happy birthday!
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Visu augustu Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 25% atlaide visiem juvelieru izstrādājumiem ar krāsainiem akmeņiem. Rubīni, safīri, topāzi, granāti un citi dārgakmeņi un pusdārgakmeņi. Krāsa, kas iedvesmo un mirdzums, kas apbūr. Uzdāviniet sev spilgtas emocijas šajā vasarā. Gaidām jūs Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1.
3: Izgaršo vasaru Daugavpilī. 29. augustā centrālais parks kļūs par gardēžu paradīzi, jo šeit notiks ielu ēdiena festivāls Garšu toņi. Ielu ēdieni no dažādām pasaules valstīm, gardi dzērieni, koncerti uz divām skatuvēm, aktivitātes visai ģimenei un lieliska vasaras noskaņa. Ar izsmalcinātiem dzērieniem un to brūvēšanas tradīcijām iepazīstinās īpašais alus dārs. Tiekamies 29. augustā.

Esiet sveicināti, te runā Normunds Rutulis. Un es ar prieku piedāvāju jums, Radio SVH Gold klausītājiem, noklausīties vienu no manām mīļākajām dziesmām. Tas ir itāļu DJs, mūzikas producents Michele Chiavarini un dziedātājs Pete Simpsons, brazīliešu mūziķa Rola Midona dziesmā Sitting in the Middle. Lai dzīves prieks dzird

Naktī vietām Latvijā līs un veidosies mīkla, gan naktī, gan dienā būs daudz mākoņu, saulaināks laiks gaidāms Kurzemē, arī dienā dažviet gaidāms lietus, plašāka nokrišņu zona skars Latgali, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī no plus 9 līdz plus 14 grādiem, dienā no plus 14 grādiem Latgalē līdz plus 20 grādiem Kurzemē. Rīgā rīt pārsvarā mākoņains laiks, nokrišņu varbūtība zema, gaisa temperatūra naktī plus 14, dienā ap plus 20 grādiem. Thank you.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labvakar. Nacionālās aviokompānijas Air Baltica obligāciju turētāji šodien sanāksmē atbalstījuši obligāciju procentu maksājumu kapitalizāciju. Proti, attiecīgie procentu maksājumi tiks pieskaitīti obligāciju pamatsummai, nevis izmaksāti naudā. Valsts drošības dienas šī gada 10. augustā rosinājusi prokuratūru sākt kriminālvajāšanu pret Latvijas nepilsoni par atbalsta paušanu idejām, kas vērstas pret Latvijas valsts teritoriālo nedalāmību. Personu vietnē TikTok regulāri pauda atbalstu idejai par Daugavpils atdalīšanu no Latvijas izveidojot jaunu republiku. TikTok konts, kurā sākotnēji tika publicēti Daugavpils separātisma ideju popularizējošie ieraksti, pēc valsts drošības dienesta iniciatīvas ir dzēsts un aizdomās turētā persona šobrīd atrodas apcietinājumā. Rīgas domas pilsētas attīstības komitejas deputāti šodien atbalstīja 1,5 miljonu eiro piešķiršanu ūdens transporta attīstībai Rīgā. Un vēl komitejas deputāti atbalstīja gandrīz 100 000 eiro piešķiršanu ietvju seguma atjaunošanai un pagaidu apgaismojumu ierīkošanai lielajos kapos. Darbus plānots pabeigt jau septembrī, kā arī gandrīz 500 000 eiro piešķiršanu celiņu seguma atjaunošanai esplanādē. Tur būvdarbi plānoti nākamgad. Savukārt par koordinācijas grupas izveidi Vanšu tilta remonta seku mazināšanai Rīgas domas pilsētas attīstības komitejas deputāti šodien vēl nelēma. Valsts robežsardze sadarbībā ar valsts policiju ir Latvijas-Baltkrievijas robežu sākusi augsnes slāņu skenēšanu ar georadaru meklējot iespējamos pazemes tuneļus, kurus varētu izmantot nelegāliem migrāntiem, tā informē iekšlietu ministrijā. Iegūtie dati ļauj identificēt neraksturīgas izmaiņas zemes slāņos un nepieciešamības gadījumā veikt konkrētās vietas padziļinātu pārbaudi. Rīgas lidostā šodien ar ovācijām sagaidīts Patriks Gailums, kurš pagājušajā nedēļā Eiropas čempionātā vieglatlētikā izcīnīja bronzas medaļu šķēpmešanā. 28 gadus vecais sportists medaļu izcīnīja, pateicoties trešā mēģinājuma raidījumam 82,97 metro talumā. Jau atrašanās Eiropas čempionātā bija liela dāvana pēc gara rehabilitācijas procesa, kur laikā bija daudz nezināmā, izdevās izstūrētai miglai cauri, un šis ir stāsts ar laimīgām beigām. Tā lidostās acīs Gailums, nākamie lielie mērķi, nākamā gada pasaules čempionāts Pekinā un, protams, 2028. Gada Olimpiskās spēles Los Angelesā. Polija samazinājusi pievienotās vērtības nodokli degvielai un nosaka arī degvielas cenu griestus no šodienas līdz pat skolēnu brīvlaika beigām 31. Augustā. PVN likme samazināta no 23 līdz 8%. Policija šodien Maskavā izklīdinājusi cilvēkus pie Krievijas augstākās tiesas, kur apelācija kolēģija izskata opozīcija esošās partijas Jabloko sūdzību par lēmumu liektai piedalīties tā dēvētajās valsts domas vēlēšanās. Jabloko līdz šim bija vienīgā partija, kas vēlēšanās bija iecerējusi piedalīties ar saukli par mieru, taču tagad tā no sarakstiem svītrota, starp aizturētajiem ir daudz nepilngadīgo. Britu miljardiera Ričarda Brensona uzņēmums Virgin Trains saņēmis atļauju 2030. Gadā sākt vilcienu satiksmi starp Londonu un Parīzi, tādējādi konkurējot ar Eurostar, kuram 30 gadu bija monopola iespējas izmantot zemūdens tuneli. Ceļotāji cer, ka līnijas atvēršana konkurencei mazinās biļešu cenas. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

hear my voice as if somebody else was speaking.

0: 0995. Uzzini vairāk Rimi LV.
1: Lauksinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki. Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki. Tiklīdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam.
2: Ienāc latkredītis.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Sāc klasi augstāk ar Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu, jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
4: Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstēt straujāk. Tie atgriežas! Rockset UK! Leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūts šovs. Virtuozi mūziķi aizvedīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncertzālē Dzintari. Biļetes jau pārdošanā biļešu servis.lv. Atbalsta Radio SVH Rock.

Naktī vietām Latvijā līs un veidosies migla, gan naktī, gan dienā būs daudz mākoņu, saulaināks laiks gaidāms Kurzemē, arī dienā dažviet gaidāms lietus, plašāka nokrišņu zona skars Latgali, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī no plus 9 līdz plus 14 grādiem, dienā no plus 14 grādiem Latgalē līdz plus 20 grādiem Kurzemē. Rīgā rīt pārsvarā mākoņains laiks, nokrišņu varbūtība zema, gaisa temperatūra naktī plus 14, dienā ap plus 20 grādiem. Thank you.

ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labvakar! Nacionālās aviokompānijas Air Baltica obligāciju turētāji šodien sanāksmē atbalstījuši obligāciju procentu maksājumu kapitalizāciju. Proti, attiecīgie procentu maksājumi tiks pieskaitīti obligāciju pamatsummai, nevis izmaksāti naudā. Valsts drošības dienas šī gada 10. augustā rosinājusi prokuratūru sākt kriminālvajāšanu pret Latvijas nepilsoni par atbalsta paušanu idejām, kas vērstas pret Latvijas valsts teritoriālo nedalāmību. Personu vietnē TikTok regulāri pauda atbalsta idejai par Daugavpils atdalīšanu no Latvijas izveidojot jaunu republiku. TikTok konts, kurā sākotnēji tika publicēti Daugavpils separātisma ideju popularizējošie ieraksti, pēc valsts drošības dienesta iniciatīvas ir dzēsts un aizdomās turētā persona šobrīd atrodas apcietinājumā. Rīgas domas pilsētas attīstības komitejas deputāti šodien atbalstīja 1,5 miljonu eiro piešķiršanu ūdens transporta attīstībai Rīgā, un vēl komitejas deputāti atbalstīja gandrīz 100 000 eiro piešķiršanu ietvju seguma atjaunošanai un pagaidu apgaismojumu ierīkošanai lielajos kapos, darbus plānots pabeigt jau septembrī, kā arī gandrīz 500 000 eiro piešķiršanu celiņu seguma atjaunošanai esplanādē, tur būvdarbi plānoti nākamgad. Savukārt par koordinācijas grupas izveidi Vanšu tilta remonta sekmazināšanai Rīgas domas pilsētas attīstības komitejas deputāti šodien vēl nelēma. Valsts robežsardze sadarbībā ar valsts policiju ir Latvijas-Baltkrievijas robežu sākusi augsnes slāņu skenēšanu ar georadaru, meklējot iespējamos pazemes tuneļus, kurus varētu izmantot nelegāliem migranti, tā informē iekšlietu ministrijā. Iegūtie dati ļauj identificēt neraksturīgas izmaiņas zemes slāņos un nepieciešamības gadījumā veikt konkrētās vietas padziļinātu pārbaudi. Rīgas lidostā šodien ar ovācijām sagaidīts Patriks Gailums, kurš pagājušajā nedēļā Eiropas čempionātā vieglatlētikā izcīnīja bronzas medaļu šķēpmešanā. 28 gadus vecais sportists medaļu izcīnīja, pateicoties trešā mēģinājuma raidījumam 82,97 metro tālumā. Jau atrašanās Eiropas čempionātā bija liela dāvana pēc gara rehabilitācijas procesa, kur laikā bija daudz nezināmā, izdevās izstūrētai miglai cauri, un šis ir stāsts ar laimīgām beigām. Tā lidostā sacīs Gailums. Nākamie lielie mērķi nākamā gada pasaules čempionāts Pekinā un, protams, 2028. Gada Olimpiskās spēles Los Angelesā. Polija samazinājusi pievienotās vērtības nodokli degvielai un nosaka arī degvielas cenu griestus no šodienas līdz pat skolēnu brīvlaika beigām 31. Augustā. PVN likme samazināta no 23 līdz 8%. Policija šodien Maskavā izklīdinājusi cilvēkus pie Krievijas augstākās tiesas, kur apelācija kolēģi izskata opozīcijā esošās partijas Jablokas sūdzību par lēmumu liektai piedalīties tā dēvētajās valsts domas vēlēšanās. Jabloka līdz šim bija vienīgā partija, kas vēlēšanās bija iecerējusi piedalīties ar saukli par mieru, taču tagad tā no sarakstiem svītrotas, starp aizturētajiem ir daudz nepilngadīgo. Britu miljardiera Ričarda Bransona uzņēmums Virgin Trains saņēmis atļauju 2030. Gadā sākt vilcienu satiksmi starp Londonu un Parīzi, tādējādi konkurējot ar Eurostar, kuram 30 gadu bija monopola iespējas izmantot zemūdens tuneli. Ceļotāji cer, ka līnijas atvēršana konkurencei mazinās biļešu cenas. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

0: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk Rīga.lv/Līpsvītra satiksme vasarā.
1: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai 50 €. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburgā!

0: 13 slat kredītspunkts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Misters Worldwide ierodas Lietuvā. 30. novembrī Lielā Žalgirio arēna Kaunā. Pitbull! Visi lielākie hīti vienā grandiozā šovā. Biļetes tirgo biļešu servis. Pitbull! Lietuvā! 30.

0: Mani sauc Andris Keišs, un tūlīt Radio SVH Gold ēterā. Tu dzirdēsi kādu no manis iecienītām dziesmām.
1: Vai jūs?

0: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
1: Mākslas muzejs Zuzeum un kameraorķestra simfonija Trīga aicina uz vasaras vakara kameramūzikas koncertiem no 27. Līdz 29. augustam. Trijos vakaros klausītāji atklās Eiropas un Latvijas kameramūzikas šedevrus. Tiksies ar orķestra mūzikiem un piedzīvos mūziku izstādē Mama, Māte, Daba. Koncertcikla atbalsta Valsts kultūra kapitāla fonds. Vairāk informācijas un biļetes zuzeum.com.
2: Sāc klasi augstākā Rīga Plaza, kad skola tuvojas. Īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu, jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
3: Mr. Worldwide ierodas Lietuvā. 30. novembrī Lielā Žalgirio arēna Kaunā. Visi lielākie hīti vienā grandiozā šovā. Biļetes tirgo biļešu servis. Pitbull Lietuvā 30. novembrī.

0: visu augustu. Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 – 25% atlaide visiem juvelieru izstrādājumiem ar krāsainiem akmeņiem. Rubīni, safīri, topāzi, granāti un citi dārgakmeņi un pusdārgakmeņi. Krāsa, kas iedvesmo un mirdzums, kas apbur. Uzdāviniet sev spiltas emocijas šajā vasarā. Gaidām jūs Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1.
1: Orchestral Maneuvers in the Dark. Neaizmirstamā vasaras vakarā, 28. augustā Kino kvartālā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Orchestral Maneuvers in the Dark. 28. augustā Kino kvartālā.

0: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Izgaršo vasaru Daugavpilī. 29. augustā centrālais parks kļūs par gardēžu paradīzi, jo šeit notiks ielu ēdiena festivāls Garšu toņi. Ielu ēdieni no dažādām pasaules valstīm, gardi dzērieni, koncerti uz divām skatuvēm, aktivitātes visai ģimenei un lieliska vasaras noskaņa. Ar izsmalcinātiem dzērieniem un to brūvēšanas tradīcijām iepazīstinās īpašais alus dārs. Tiekamies 29. augustā.

0: Noslēguma svētki Līvu akvaparkā!
1: Augusta pēdējā nedēļā un līdz pat 6. septembrim
0: zirgstoši ūdens prieki ar vēl stiprāku atpūtas garšu,
1: jauni atrakciju piedzīvojumi ārā pludmalē,
0: pankūku festivāls,
1: akva zumba
0: un vēl
1: nāc un iesaisties arī tu!
0: Prieka vitamīns ir garantēts!
1: Pagarini vasaru līdz 6. septembrim!
0: Būs forši!
1: Vairāk informācijas akvaparks LV!
0: Līvu akvaparks! Lieliska atpūta!
2: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Misters Worldwide ierodas Lietuvā. 30. novembrī Lielā Žalgirio arēna Kaunā. Pitbull! Visi lielākie hīti vienā grandiozā šovā. Biļetes tirgo biļešu servis. Pitbull! Lietuvā! 30.

Te Marta Grigala un tu klausies Radio SVH Gold. Un lai cik arī klišejiski tas neizklausītos, ne jau nauda un lietas mūs padara laimīgus. Par to arī nākamā dziesma Zaz Žava.

0: šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk riga.lv/satiksme-vasarā.
1: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
2: Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstē straujāk. Tie atgriežas! Rockset UK, leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūt šovs. Virtuozi mūziķi aizvadīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncertzālē Dzintari. Biļetes jau pārdošanā biļešu servis.lv. Atbalsta Radio SVH Rock.

sequel.

KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.

Jo, te Elvis no Very Cool People, un jūs klausaties Radio SVH Gold. Jūs dzirdēsiet The Seed no grupas The Roots, dziesma, kas man uzrunā.